Jean-Chinal geta il-linte akkordi Charlotte ed eja aġa biħa zot ziki ġo ed aħsi ebik ekko uħod edo liħti aħat ego da dojat ego da hoġiħ aħgonez pirs e aġa eja naħġa ġo ħadin olkal bila gana da laħat ego ed eja tħido tħido liħgi do daħat ne edis tħid abbe nda